0: nos gustan a todas as mesmas cousas, e sempre hai espacio para crítica e tamén para alabanza, por
1: suposto. Sabe que tamén se queixaban polo destape na praia no ano 76?
0: Ben, afortunadamente os tempos en eso sí que mudaron bastante. Agora non habería ningún problema seguro dese tipo nas nosas praias.
1: María Ramallo, que tamén se queixaban das praias de Marín por xogar a pelota e tamén polo destape.
2: Bueno, polo destape xa non, pero por xogar a pelota se siguen queixando. A verdade é que a xente de Marín tamén é guerreira, ten carácter, me consta que había moita xente moi asidua a chamar a opinión durante moitísimos anos.
1: Que, por certo, vostede ainda está pendiente. Oxe está a estrearse en la opinión como alcaldesa de Marín.
2: Efectivamente, pero é verdade que os tempos cambian, pero en definitiva hai un perfil de persoas asiduas, fidelizadas, que chaman a opinión e que escoitan a opinión. É dicir, eu creo que está perfectamente marcado ese perfil, ese público que permanentemente ten esa débeda pendente. Escoita a opinión, vai no coche, escoita a opinión, está na casa, escoita a opinión, te dicen perfectamente, isto sai unha opinión, te trasladan perfectamente o que sae na opinión, sobre todo, bueno, pois, hoxe estamos todos invadidos polas redes sociales, pero inda así penso que a opinión é un xeito moito máis educado de protestar.
1: Sabe, a alcaldesa de Marín, cando hubo cambios de dirección das praias, foi no ano 76. Sabe que non gustaba nada na barriada de Mogor?
2: Efectivamente, que calquer cambio que nos digan a varios alcaldes que estamos aquí presentes. Oxe, nin o pensaríamos que o vial de praias tivera dobre sentido, eso sería inviable. É dicir, fomos camiñando cara, efectivamente, unha serie de medidas, e hoxe en día pasa un pouco igual, que o que veña detrás probablemente, inda que proteste, non vai cambiar. Esa é a miña realidade, é dicir, costa habituarse, costa facer as cousas, pero logo tampouco hai nadie que se atreva a desfacelas. Quedan aí, posan aí, e ao final acaban sendo, e gracias tamén a un programa como a Opinión, que é moi didáctica, acaban sendo medidas pedagóxicas e que ao final hoxe en día están na mente de todo o mundo que non se cambiarían.
1: Podedes interrumpir de cando en cando, pero queremos saludar a Julio Santos Pena, porque non sei quen foi primeiro, o ovo ou a galinha. Julio, o corresponsal de la opinión de Marín ou o ointe de Marín que participaba en la opinión?
3: Efectivamente, bueno, eu coñecín a Meli que cando estaba no Colexio San Narciso, que teñamos un grupo de música e onde íbamos temos ido ali a opinión a tocar, e máis a falar do grupo. Por lo tanto, entendo, daquela ainda eu non tiña nin soñado participar en Radio Pontevedra como estuve despois casi 14 anos, non? E quero dicir que a opinión tamén valeu para, non só para protestar, tamén valeu para explicar moitas cousas e para, como no noso caso, dar a coñecer o noso grupo folclórico. Eu tuve unha experiencia importante despois, porque claro, era corresponsal de Marín de Radio Pontevedra, e máis do Faro de Vigo, e a xente confundía un pouco o tema. Eu, cando daba unha noticia, fora mala ou boa, había quen pensaba que era a miña opinión, a veces non era a miña opinión, era a noticia. E entonces aí acordarase eles de que a xente votábase contra min en algunhas cousas, e sobre todo cando había algún problema pesqueiro, que hubo algunha época, cando foi do descanso semanal, había xente que sí, xente que non, e eu estaba no medio. E entonces, pues, bueno, entraba cando podía, cando me chamaban moitas veces, moita xente me decía, me daba a min ideas para a opinión, decía, pero chama de vos, porque eu non teño porque que eu son da casa, non sei, bueno, e eso. Pero, bueno, a opinión para min, a opinión non, en xera a radio para min foi unha experiencia bárbara, recordo con moito cariño a xente con que empecé a lá por os anos principio dos 80, máis ou menos por aí, éramos catro e un tambor, pero aquel non daba gusto. O director comentaba antes de que ainda non hai moito, fun a emisora ahora, vaya por Dios, como é iso, como era daquela.
1: Como cambiaron as cousas, verdade?
3: Como era daquela.
1: Julio, que un placer falar contigo. Hipólito, en la opinión tiña moitas chamadas no primeiro ano, é certo, pero había unha cousa que se respetaba moito e que, sobre todo ti, a mí dixéronme que eras incluso dos que traía discos da casa. Había que separar chamadas ou non había chamadas, que se ponía